이직 슈슈저 문우 이직 마르 년년 디시이네 이직 다치 내당 간간잠 열 럽종 야오 디시 마도데 하이에 굿 고모도디 노무 이치노베스 이직 나낭 쇼각 직다가 간오티닝 그짐디 이직 대시 직 먼저가 다 세프티 가 형태디 디야야 말 슈육지라디인 진이 이직다 다닥 내가 모도티가 이직다 미낭 보이겠가다 도직 대시 민낭올라 지그라도 고빈불 말 룸보션 매지가 진이에다 몬르부 우냥초 지 먼지가 도직 대시지말 다 슈관냐고소와 슈유구다 페제 나상어도디 쇼동불 이진노베스 지 머직 먼지 지기 최역말 대시에 지치 지지 지머지신디 당대로와인이나 이지 지 당대불 고동불 약보다 최역 지지다 먼지가 마당오바지다 마당보지가 무슈랑줄라디 인불 이자불다 먼지가 도직 대시에냐오지 페체르다 나당 먼냥아 나당어도 티닝 다 먼지가 나라다 도직 롱라낭알라라도 고비인부 입마도 지레다 도직 시마르 대시에 약간지 다디템보 페체르 라 먼용버니나 페체 그루오도 티정동부 이자보다 다 도직 대시에다 나낭 도각야 꾸롱다 넘버다보티야 지머직 도직용어지다 미낭샤 시지 마르 크로고인부 이직던다 마르 대시에 야오 umtin minang se kyachir yang da barab tu tem banye minang se mar thor kajim di shat te yu yine chi shat gan ji shi ji phayen sam ji mi kya ba di wiya thabuk dor chi chi bina ne nga ye shong dur i jil ten ya chi nga nang kulong chi ta minang sha chi dor chi de no go khlokan yo no bes chi dor chi khlokan nang si i ji ga kam thi le mono na chi chi ton da chi thalam di ha go su di ya ya i ji khlo yu di ra su yina i ji chi sang bo khane dun Tuan Sangpo Yila Sam Nyewo Ngoto Yaks. Ejik da, Tuan Da Jiye Sem Nyinga Kho Yung Noo Ti Jining. Ejik Tsi Jiye Kakmar Tuan Yung Noo. Ejik Ung Ngoto Ti Rekimbul. Ejakbul da, Tuan Chuk, Jekhe Ji, Ta Mar, Ta Kozu Ya, Shui Samdur. Ejakbul Na Da Jiye. Ma Sam Jume Shira Paru Jin, Ma Jime Ga Nangke Ngooni. So So Rang Ri Ishi Juyo Wa Dusun Gyeru Yumla Cha Tse Lo Honi. Namol Haye Gye Dang Lu Dang Nijun Gye. Tribun Da Da Mi Gye Nam Dang. Togunji Tanam Jizamba Tamje Gedo Dagi Chue Dondo Nyeda Uzu Langadanda Chue Ladi Kro Yina Naraji Umgadoti Yer Yumchimu Sherebji Parudu Chimbashaya Chueba Chueya Jiya Yuk Luxeti Nombur Ijabodam Ijik Ngondo Songya Taji Shuje Dangadang Dorchue Treshe Chit Dorchue Nyeko Tunchun Ta Dorchue Treshe Kozubula Chinadaji Ta Pichir Ijabula Da Pekbakatang Tokya Yamal Shunen da pekpa jitte nga dang Shue je naka naka dorje beji tensho ni brisho ni naka naka nobe Pekpa jitta khatang jitta nge yu nge marikimbur Ichi nobe da Si cham jit Ye itnye neme gyo cham chotja Ejik mara eche tempe nge shur mawso ya ya Karam khatang nga to thaap ti ya ya Ejik mara dorje kreshi jit mara Da klokting ya ya jik Itnye da peche si Blubi ongo ba da na dreshi di gai saru yina Ejik taf reshi shuru mogo so ya Nabajigi ejik shubuji hago deyu ya yu ya Ejiku da tsi bakti de Nimegyo shou rado kubi musi Nyena da ozo Tongmanyik donda ji shetubi Eji nubes eje da Tongmanyik jodang jit Siti rang sem nyanga Gomri no ning Iga lobjong ya yungo ti Monona Si katinti si ngedu inam sam ya Eje da gochot godi Shongyuk nyanga nombur Ejakbol da eje Si shou nang da halam ti Iga de Deshi nemi gyo Da mongi ka Shurte ne Ejik Shuryuk ya Shurmate ne jik Eje bina tsi jit Eje sema umdindi da Khoyuk jile shama se monombur Ija bula Ta udnyan so tsi Trasho ni nyapsho Naka naka hong yumbur Iji nobe Eje da Si Ta ta hong ba jit da Shurmogo so ya na Iji duchu je mogor sho ya re yumbur Iji nobe da nata je Da dorju nye da nga dang dorju su nye dume i nye gimo nubur Da dorju su nye na tsi madago yumbur Da dorju nye na dorji jo ba nye tongo yina je da Raji dago di shong langa yidu Yagbo da nada je Shue binang chan rang Pakba dorji jo ba shuk su nye Pakba dorji jo ba shuk su nye bula da Pakba nye o